کے باوجود انہیں پینے کے پانی، خوراک اور بیت الخلاء جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ دفاع کے مرکزی وزیر مملکت اور رانچی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سیٹھ نے اس معاملے پر اپوزیشن کی خاموشی پر

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجازہ اختر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اگست کی 7 تاریخ کو نئی دلی میں ایک تقریب میں نیشنل ہینڈ لوم ڈے کے موقع پر ملک بھر سے منتخب کیے گئے 22 دستکاروں میں سال 2025 کے سنت کبیر ہینڈ لوم اور نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ عطا کریں گی۔ ان میں 3 سنت کبیر ہینڈ لوم ایوارڈ اور 19 نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ شامل ہیں۔ نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ پانے والوں میں کشمیر کے بڈگام ضلع میں کانہا ماماگام سے تعلق رکھنے والے فیاض احمد وانی اور منظور احمد حجام بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں کشمیر کے معروف کانی شال کے نامور دستکار ہیں۔ آکاش وانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے فیاض احمد وانی نے اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیے جانے پر اپنے تاثرات یوں ظاہر کیے۔
1: ایوارڈ ونکس ملان اس پتم 15 ورہ پہ محنت کرمت کانی شالس پہ کچھ تر گام سعلق تھا پھلو پٹھو تو یہ وتلو الحمد للہ سٹھا خوش ونکس تو اطمینان پنہ جائیں نسا یہ ریئل ہیروز ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹ ونکس تمہن کوشش کران تو تمہن بدی کڑان اور تمہن برہ کن انان۔
0: یہ ہیں منظور احمد حجام کے تاثرات۔
2: شکر الحمد للہ اس کر پتم 15 ورہ پہ محنت تو تم کو پھل دس اللہ تعالیٰ زیادہ بڑ زبردست خوشی مسرت صدر ہند پنہ اتو یہ ایوارڈ۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بھارت 2047 تک ایک ترقی یافتہ قوم بننے کی سمت میں اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انڈین ریلوے مینجمنٹ سروس IRMS کے تربیت یافتگان افسروں سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے نوجوان افسران پر زور دیا کہ وہ اپنی قیادت، حکمت عملی اور فیصلوں کے ذریعے ملک کے روشن مستقبل کی تعمیر میں اہم کردار ادا کریں۔
3: پردن سوئم سے پرشن پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا جو کام ہم نے کیا اسے اور ادھک تیز گتی سے ہم کر سکتے ہیں، اسے اور سرل اور بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن میکنگ سسٹم کو اپنے کاریہ کا ابھن انگ جلدی سے جلدی ہم بنائیں، یہ سمے کی آوشیکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہر ویکتی سمان اور اتکرشٹ سیوا کا حقدار ہے، اور وہ سیوا اگر ہم دے پائیں گے تو بھارتی ریل کے گورو کو نشچت روپ سے ہم بڑھا پائیں گے۔
0: ایم ایل اے کشتوار شگن پریہار نے کل لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ شگن پریہار نے کشتوار کے ترقیاتی منظرنامے کے بارے میں ایل جی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ دریاسنا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں دہشت پسندی سے متاثر کئی افراد کے قریبی لواحقین میں نوکریوں کے آرڈر تقسیم کریں گے۔ یہ تقریب صبح 11 بجے شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ اعلانات پر عمل درآمد کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ منصوبوں کو عملہ کر باہمی رابطوں کو مضبوط بنائیں تاکہ بجٹ کے فوائد بر وقت عوام تک پہنچ سکیں۔ وزیر اعلیٰ نے سول سیکرٹریٹ میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ حکومت بجٹ کے تمام اعلانات مقرر مدت کے اندر مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کل سول سیکرٹریٹ سری نگر میں وزارتی کونسل کی ایک میٹنگ کے دوران یوٹی کے ترقیاتی منظر نامے کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جانکاری دی کہ میٹنگ کے دوران ترقیاتی عمل اور عوامی بہبود سے جڑے کئی فیصلے لیے گئے۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈولو بھی موجود تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ آج جموں صوبے میں پونچھ ضلع کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں حالیہ سیلاب کے بعد پیدا ہوئی صورتحال اور راحت کاری کے کاموں کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے مطابق وزیر اعلیٰ ضلع انتظامیہ کے افسروں کی ایک میٹنگ میں ضلع میں جاری باضابط کاری اور تجدید کاری کے کاموں میں بھی جائزہ لیں گے۔ وادی کے مختلف علاقوں سے آئے کئی عوامی وفود نے کل سری نگر میں زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار کے ساتھ ملاقات کی۔ وفود نے اپنے مطالبات ان کی نوٹس میں لا کر عوامی مسائل حل کرنے کی مانگ کی۔ وزیر موصف نے کہا کہ سرکار لوگوں کے مسائل کے ازالے پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے ممبر جاوید احمد مرچال اور جل جیون مشن سے وابستہ ٹھیکے داروں کے ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے سری نگر میں جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا کے ساتھ ملاقات کی۔ کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے مکسڈ مارشل آرٹ چیمپئن اویس یعقوب، جنہوں نے حال ہی میں بلغاریا میں 2 بار کے ایم ایم اے چیمپئن کو ہرا کر تاریخ رقم کی وادی واپس پہنچ گئے ہیں۔ اویس یعقوب کے ساتھ ریکارڈ کی گئی تفصیلی بات چیت آپ 8 اگست یعنی سنیچروار کو صبح 9:30 بجے ہمارے پروگرام نیوز ریل میں سماعت کر سکیں گے۔ شری امرناتھ جی یاترا